0: Fraier, prin așa nave hite. Chiar și zaslujite, să mă najboljše.
1: Ko sem bil še mult, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem